0: व्रणितः। अपि च एशियाई क्रीडायां जापानदेशे भारतेन अद्य 5 स्वर्णपदकानि 2 रजतपदके च विजिते। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदी प्रशासनं संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: सर्वदा सर्वत्र च वार्ताभ्यः अद्यतनवृत्तान्तेभ्यश्च एक्स्पटले @AIRNewsHindi अथ फेसबुक पटले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
0: आन्ध्रप्रदेशे अद्य सत्यावीडु मण्डलस्य श्री सिटी क्षेत्रे एकस्मिन् निज औद्योगिक केन्द्रे वाष्पयन्त्रस्य विस्फोटे 4 श्रमिकाः मृताः, अन्यः एकः च गंभीररूपेण आहतः। अयं विस्फोटः विशेषार्थिक क्षेत्रे स्थितस्य एकस्य उद्योगशालान्तर्गतः अभवत्। 2 श्रमिकौ घटनास्थले एव मृतौ, अन्ये 3 च गंभीररूपेण आहतः, समीपस्थं चिकित्सालयं नीताः। आहतेषु 2 श्रमिकौ पश्चात् चिकित्साकाले मृतौ। अवशिष्टस्य श्रमिकस्य चिकित्सा गहन चिकित्सा कक्षे प्रचलति। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू महोदयः

0: एशियाई क्रीडासु अद्य भारतं पञ्च स्वर्ण पदकानि द्वे रजत पदके द्वे कांस्य पदके च जितवत्। भारतीयं पुरुषाणां हॉकी दलं मलेशिया देशं पराजित्य देशस्य स्वर्ण पदकं प्राप्तवत्। भारतीयं पुरुषाणां क्रिकेट दलं पाकिस्तानं पराजित्य स्वर्ण पदकं जितवत्। मल्लयुद्धे पुरुषाणां 57 किलोग्राम भारवर्गे अमन सहरावत स्वर्णपदकं 97 किलोग्राम भारवर्गे दीपक पुन्या च कांस्यपदकं जितवान्। अन्तिम पंघाल महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजतपदकं प्राप्तवती। अपि च गोल्फ क्रीडायां प्रणवी शरत अर्स महिलानां वैयक्तिकस्पर्धायां स्वर्णपदकं दलस्पर्धायां च रजतपदकं प्राप्तवती। महिलानां रिकर्व धनुर्विद्यायां कुमकुम मोहोड स्वर्णपदकं जितवती। नीरज चौहान च पुरुषाणां रिकर्व स्पर्धायां कांस्यपदकं प्राप्तवान्। पदकतालिकायां भारतम् 21 स्वर्णपदकानि समाविष्टानि। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू महोदया, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः पदकविजेतॄन् अभिनन्दितवन्तः इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విందాం.
2: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రెజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
3: Hello listeners, we now bring you a lesson from PED second year students. The title is Measurement in English Language Teaching. Dr. G. Mary Sunanda will present the lesson.
4: English Language Teaching, abbreviated as ELT, is not different from our regular English teaching. The notion is very clear. In the sense, it is as same as the English period in school timetable. A dictionary says English language teaching is the teaching of English to students whose first language is not English. Let me put it in this way. Teaching English to students who have been born in multilingual country like India, Africa, etc. Not only teaching to multilingual country students, but teaching English language to all the age group people. See, here I am trying to tell you about the abbreviated form and the meaning of ELT. Now let us see the term measurement. It means a teacher, after teaching a particular lesson, skill or unit, tests the knowledge of the students, how far they have achieved the aims of teaching a particular lesson, skill or unit. She prepares a blueprint of question paper and administers to students, then collects the answer scripts and measures, means she gives or he gives the numeric